Marang ya sahabat budaya nih, kalau di suwon kalian Pak Wagimen nih Tinjo Moyo, salamipun kagem sedaya pamit banget sambel kemangi probat RRI Semarang.

0: Awe. Dadi yo.
1: Jane ora ana lho.
0: Ora-ora kok tiba weh. Saurarane iki ya wulu po suku po taling tarung kok weh ora ana. Ning ngibot. Yes. Kan saya nek ngrungokke bawa Joko kae lho.
2: Waduh,
0: cahe betotong. Semono gedene nek nyuwara kok

0: simbokmu ngati lakwi mbiyen.
1: Napa ajeng mangpek napa?
0: Hmm?
1: Ajeng mangpek.
0: Emeh kok.
2: Oh. Kok gak ngerti kok, preso ibu barang kok.

0: Saman kok jakon sidene wae. Wong iki urung sisan sinden kok wis kone maneman. Niki kewajibane dalang wis suwi. Bodho ning petane pinter.
1: Sampeyan malah nyelaki, Pak.
2: Pak aku jambu mete. Wong ora-ora dhek kok nyelaki.
1: Pon, sampeyan sing dadi napa?
0: Petro.
1: Petro apa
2: Gareng? Gareng wae. Jeneng legend aku, Pak.
0: Apa terus seneng tak?
2: Aku nusa entuk.
1: Jagat Dewa Batara. Sopo iki? Milang-miling koyo golek tegesan iki.
2: Gareng aku.
1: Ah iya.
2: Ngalekno mbone.
0: Gak pripun to wong kuwi ndelok kok.
2: Arep gareng ya iki.
0: Kok tangane kok mletot-mletot?
2: Lecet baleni le.
1: Sopo iki? Sopo iki? Apa kuwi?
2: Gareng ta?
1: Kuwi ra gareng pung. Nolo gareng iyo.
0: Nolo gareng kok.
2: Ya. Kowe iki kabeh nyaren temen patang vokalmu arep duwe penemu apa sekarat kowe iki. Ngapa ta petu wong tuwa kok jepaplangan kaya wong ngundhal layangan dapure. Apa?
1: Ngundhal layangan apik lho,
2: Pak. Apa? Ayo.
1: Ngawet banget mboten lambene.
2: Ngawet pamsen cepet tuh.
0: Ning ado kanane niku lho.
2: Ayo, har ngapa kowe? Kok leh banget-banget tong.
1: Jagare.
2: Cangkriman. Cangkriman ya iso, ora cangkriman wae iso.
1: Apa?
2: Jajan.
1: Balapan.
2: Balapan ning janji sikile kaya aku kabeh.
1: Ngerti to?
2: Kincit.
1: Lur, ayo sok pisane.
2: Balapan aku ora seneng cangkriman wae.
1: Nyangkrimo.
2: Kok dadi jaran kene melayu nang lurung kenang apa ta?
1: Layu ning lurung apa mlayu kok ning jero ngomah?
2: Jaran kae kene nang ngratal layune banter ki sebabe apa ta?
1: Sebabe ora ono sing ganggu.
2: Bodho.
1: Apa?
2: Betenen rasarungan.
1: Kowe wis tau weruh jaran sikile ning dhuwur?
2: Lah ya kuwi jaran sekarat apa? Nera jaran kepleset.
1: Ayo, kuwi jaran rumah.
2: Mula sikile nang dhuwur.
1: Ya iya.
2: Kurepe ra iso.
1: Kowe wis tau jaran?
2: Wis.
1: Kaya sapa?
2: Kowe.
1: Pokoknya aku
2: tak cangkrimi to.
1: Piye?
2: Kebun yang marem ngidul buntute nang ndi?
1: Ayo ning lor. Piye?
2: Buntute nang lor dadi nek arep dingon tak jukuk buntut sik ngono apa?
1: Lah kudune kebun.
2: Buntute mestine nang gone adate to.
1: Adate.
2: Nang bapak garenge jana. Kamu.
0: Ora lucu.
2: Aku mulo mbokmu.

0: Garing saiki.
1: Dalan-dalanan apa? Putap-putap jalan. Dolanan. Yo dalanan yo Cang yo.
2: Ayo tak arepmu kono.
1: Mah aku arep dolanan dhewe.
0: Dolanan tak sapa?
1: Nek ora ana sing dak dolanan aku niat arep dolanan.
3: Betul iki tetembangan ning sing
1: ketembangan ya iso.
3: Kanggo krawitan.
1: Kanggo krawitan. Ayo Tong, apa sing tak jalo?
2: Wes manut timbok wis.
3: Tintingane spira ngono?
2: Kurang
3: kurang.
2: Kurang sithik, Pak. Padahal sithik banget, Pak. Sithik mana, Pak?
1: Kentel sih.
2: Suara cilik, Pak.
1: Ya, sing tenan.

0: gandring kok.
1: Iki kaya wis cukup kabeh ya gara-gara niagane kowe ya wis apik unine ya.
2: Dasare gamelane.
1: So nek gareng gara-gara aku ah.
0: Ya, simbok mawon.
1: Kula ah,
0: simbok.
2: Simbok ya ora patut kok.
1: Kuwi garengku kok.
0: Oh, nggih.
2: Aku kuwi wis tuwa, kira-kira mengesoni.
1: Ambokmu kuwi mbiyen katak sini kok. Katak sini. Gapukane katak sini.
0: Aneh lantang banget.
1: Aku semono lambene kuwi mbiyen isih dimbuwi.
0: Dimbuwi napa?
1: Metone tak goleki lan nanti tak bune iki.
2: Ku mangkene apa?
1: Bocoran buta.
2: Lho, nek wis patet kok.
1: Ora patet tak takoni. Bu, mulai sik. Engko. Lah kok ora metu-metu to? Wong dapukane cendhalan nang ngene. Oh, lah kok santan. Bu ning klambine teles.
2: Aku tak pamit sik ya. Ha iki mau mamane barang nggo dintasi.
1: Oh, bali tak.
0: Jare sik ya. Iku kena dienggo serawung, Bapak.

Soi pamirsa satresna sugeng siang sugih pepanggihan malih ugi kalian perempat arare Semarang ingkang kagiyaraken saking Jalan Ahmad Yani 14146 Kota Semarang ugi saged panjenengan pidhangetaken lumantar 88,2 FM 801 AM ugi saged dipun pidhangetaken nggih lumantar aplikasi RRI Digital. Sugih pepanggihan malih ugi kalian kula misal sabda wonten ing giaran siang menika nggih dinten Rebo gangsal Agustus ngaten nggih. Lan ing wekdal sak menika ngantos mangke ndungkap tabuh 3 santen utawi tabuh gangsal 11 wekdal Indonesia ireng kilen nggih. Sumangga sami nglaras sami dangetaken pasugatan salajengipun wonten ing giaran Pro 4 RRI Suareng nuli nggih acara mari kangen ingkang badhe ngaturaken pasugatan gending-gending Jawi ngaten nggih anggitanipun Swargi Kinarto Sabdo. Lan mbok bilih menika sedaya badhe dipunaturaken ugi kalian karawitan Condong Raos nggih. Kalau wau meruakani utawi miwiti acara mari kangen dinten Rebo menika sampun kaaturaken lagun senggol-senggolan menika laras pelok padat 6 dipunaturaken kalian karawitan Condong Raos. Lan salajengipun ngaten nggih sumangga midhangetaken gending-gending sanesipun ingkang sampun karonce menika wonten Juli-Juli Sombo laras Lendro Padat Songo ingkang badhe dipunlajengaken kalian langgam gagat enjang laras pelok padat 6 sedaya dipunaturaken kalian karawitan Condong Raos. Semoga dipun pidhangetaken rumiyin sugeng laras sugeng midhangetaken.

Para sedulur Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha iku aran agama. Agama kinarya kanggo srana maranata jiwa murih dadi janma kang utama. Manjing jroning ati nenuntun budi pekerti satemah dadi menungso kang ditresnani Gusti. Mugi rahayu sagung dumadi.

pagi pemirsa Sutresna tasih sarengan wonten ing acara mari kangen perempat arare Semarang ugi mboten kraos ke wekdalipun ugi sampun winates pramila kedah dipun pengasih rumiyin ugi giaran mari kangen dinten menika lan tansah badhe kalajengaken wonten ing wekdal-wekdal salajengipun lan mungkasi acara mari kangen dinten menika semoga midhangetaken menika lancaran mikat manuk laras lendro padat manyoro dipunaturaken kalian karawitan condong raos kula ugi ngaturaken agunging panuwun dumateng panjenengan sami ingkang tansah setya midhangetaken perempat RRI suara lan sak sampunipun mangke tansah sesarengan kalian kula semoga sami nyartani sami ngregengaken Rodangdut engkang makin sore makin asik monggo mangke saged request-request nggih lagu-lagu dangdut engkang panjenengan remeni katenggah wonten WhatsApp telepon ugi lumantar aplikasi RRI Digital lan sakmenika semangga midhangetaken mikat manuk laras lendro padat manyoro matur nuwun sugeng siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Para pamirsa ingkang minulya, sugeng sonten, sugeng pinanggih malih kalih kawula Ali Imron Hadi Kusuma saking Pro Sekawan RRI Semarang wonten ing acara ngudi kasuwargan. Kanthi ngunjukaken rasa syukur wonten ing ngarsun Allah ingkang Maha Welas Asih, alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi kita sedaya tansah pikantuk tahambahanipun rahmat nikmat saking ngarsamun Allah Ta'ala. Anggenipun kita gesang wonten alam dunya punika tansah kawilujengan karaharjan lan sedayanipun sehingga kita sedaya saged netepi kanthi nikmat sehat ingkang Allah paringaken, netepi dawuhipun Allah soho kanthi kekiatan rahmat saking Allah saged nebihi punapa ingkang dados awisanipun Allah SWT. Selawat serta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mugi tansah kunjuk dumateng Nabi Agung Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan kita sedaya termasuk umatipun baginda Rasulullah ingkang pikantuk syafaat fiddini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para pamirsa ngudi kasuwargan Pro Sekawan RRI Semarang, wonten ing sonten punika kawula badhe hanggaturaken babakan keutamaan majelis ilmu. Para pamirsa ingkang minulya, wonten ing surat Al-A'raf ayat nggih surat angka 7 ayat 200 gangsal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Lan rikala diwacake Al-Qur'an mongko rungokno lan menengo supaya sliramu pikantuk rahmat saking Allah Ta'ala. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifata wa dunal jahri minal qaul. Lan emoten Allah ana ing atimu kanthi rendah, kanthi kunduk atinipun slira lan rasa wedi bil wudhuwi wal asol wala taku minal ghafilin. Lan aja mbanterke swaramu ana ing wayah esuk lan sore, lan ojo kowe kabeh termasuk wong-wong sing
lali marang Allah. Para pamirsa ingkang minulya, wonten ing ayat 200 gangsal punika, Allah bilih ngemuraos, Allah badhe paring rahmat. Lah kagem sinten punika ingkang pikantuk rahmat? Nggih punika wa idza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa angsitu. Dumateng sinten? Yaiku wong-wong kang diwacake Al-Qur'an iku padha ngrungokno lan padha mendel. Lah, artosipun pripun nika? Lah, pundi to wontenipun papan panggonan sing mocoke Al-Qur'an? Artosipun berarti kados ngeten punika wonten ing salah setunggalipun majelis taklim. Wonten ing perkumpulan-kumpulan majelis-majelis dzikir. Wonten ing mriku dipun waosaken ayat-ayatipun Allah. Wonten ing mriku dosami nyebut asmanipun Allah. Saged ngginakaken Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fatah, Ya Rojak. Saged maos Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Saged maos Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Lan sanes-sanesipun. Lha wonten ing punika majelis, nggih kumpulan enten beberapa tiang ingkang wonten ingkang maosaken Al-Qur'an, wonten ingkang mirengaken. Lah, dumateng tiang-tiang ingkang wonten ing perkumpulan kados ngeten punika, mongko Allah badhe paring rahmat dumateng piyambakipun. Majelis punika Allah nurunaken ewon malaikat ingkang sami nyuwunaken pangapunten lan nyuwunaken rahmat dumateng Allah Ta'ala. Kados dene ngendikanipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. La yaq'udu qaumun yadhkuruna Allaha illa haffatuhumul malaikah wa ghasiyatuhumur rahmah. Wa nazalat 'alaihi musakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu rawahu Muslim. Ingkang artosipun mekaten saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saking Abu Sa'id radhiyallahu anhu kalih-kalihipun ngendika bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadanipun mekaten. Mboten wonten suatu kaum ingkang lenggah wonten ing salah setunggalipun majelis kagem dikir dumateng Allah lan wonten riku dipun wasaken ayat-ayatipun Allah, mongko Allah badhe nurunaken para malaikat. Wonten mriku dipun turunaken rahmat saking Allah Ta'ala lan dipun turunaken ketenangan manah-manah tiang ingkang wonten ing majelis punika kala wau lan tiang-tiang ingkang wonten majelis kala wau asmanipun dipun sebut-sebut Allah wonten ing ngajengipun para malaikat ingkang wonten ing majelisipun Allah. Riwayat Muslim. Para pamirsa ingkang mulya, lah punika dados hadis punika ngemuraos supados kita punika kagungan dorongan utawi kagungan kegiatan utawi motivasi
supados kita sedaya punika remen ngawontenaken majelis-majelis taklim, majelis ilmu, majelis dzikir lan sak panunggalanipun. Nggih. Lah menika wau pramila wonten ing ayat 205 surat A'raf niku wau dipun jelasaken bilih Allah badhe paring rahmat. Lah rahmatipun punapa? Lah punika salah setunggalipun wekdal para pamirsa ingkang minulya, wekdal ingkang ijabah kangge kita ndonga nyuwun dumateng Allah Taala. Lah rahmatipun arupi punapa we kita kagungan hajat nggih. Mbok bilih putrane ingkang dereng pikantuk pedamelan. Lah wonten mriku ndonga, duh Gusti panjenengan ingkang wasani langit lan bumi, ingkang wasani kerajaan langit lan bumi. Kula nyuwun kanthi rahmatipun panjenengan, mugi panjenengan papan panggenaken putra kawula pikantuk pedamelan ingkang panjenengan berkahi. Papan panggenan ingkang panjenengan berkahi. Lah ngoten dipun ginakaken donga nyuwun dumateng Allah. Ya terus niku salah setunggalipun rahmat. Lah rahmat Allah niku kathah sanget. Mbok bilih wonten sing nembe nandang sakit, duh Gusti kula nyuwun kanthi rahmatipun panjenengan mugi sakitipun saged enggal angkat penyakitipun lan jenengan gantos kanthi nikmat sehat. Ngaten lan sedayanipun punapa kemawon nggih. Nah nika salah setunggalipun wekdal ingkang ijabah tatkala dibacakan Al-Qur'an wonten ingkang mirengaken wonten ing majelis dzikir utawi wonten ing majelis-majelis taklim. Ngaten punika para pamirsa. Lah mirengaken ayat Al-Qur'an ingkang dipun waos mendel ngeten punika mboten kok namung mendel ning pikiranipun ngrambyang ngalor ngidul mboten karuan, ngoten mboten para pamirsa. Nanging wonten ing panah manahipun nggih nika nyebut asmanipun Allah wa qurabaka fi nafsika. Nyebut asmane Allah kanthi punapa nika wau kula paringi contoh napa ngagi Asmaul Husna. Ya Rahman Ya Rahim, duh Gusti ingkang Maha Welas ingkang Maha Asih, mugi panjenengan paring tambah welas asih dumateng kawula. Lah soal nopo ngaten nika dipun sebat hajatipun. Dados mboten kok pikirane ngrambyang ngalor ngidul sing mboten karuan ning manahipun dipun isi kalih dzikir dumateng Allah. Subhanallah, duh Gusti ingkang Maha Suci panjenengan kawula punika kotor kathah dosanipun, duh Gusti. Kanthi keagunganipun panjenengan, welas asihipun panjenengan, Ghafurur Rahim ingkang Maha Welas Asih ingkang Maha paring ngapunten, mugi panjenengan nyucakaken ngresikaken dosa-dosa kawula ingkang sampun kawula tindakaken. Lah napa dipun sebataken? Lah pun ngaten artosipun manahipun dipun ginaaken nyebat wonten ing Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dados mendelipun mirengaken waosan Al-Qur'an nika kala wau wonten ing manah dipun isi kalih ndonga utawi dzikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lah wonten ing salah setunggalipun hadis saking Rasulullah artosipun mekaten nggih, bilih sing sapa wonge salat jamaah lajeng lenggah wonten ing majelis taklim utawi pertemuan ilmiah lajeng mirengaken ayat-ayatipun Allah utawi Al-Qur'an lan nindakaken pramila Allah badhe paring 6 perkawis. Punapa punika 6 perkawis punika? Nggih punika ingkang sepindah arizku minal halal. Rezeki yang halal. Lah niki manfaatipun majelis taklim nggih.
salah setunggalipun nggih punika ingkang sepindah nika wonten 6 ingkang sepindah nggih punika Pak insyaallah Allah badhe paring rezeki minal halal, rezeki ingkang halal. Nah, subhanallah, rezeki ingkang halal punika rezeki ingkang beto berkah. Contohnipun napa? Rezeki niku nak halal anggenipun pados rezeki nggih merginipun ingkang dipun rindani Allah. Anggenipun belanjaaken nggih ingkang dipun rindani dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lah rezeki ingkang halal ingkang beto berkah punika fa insyaallah wonten anggenipun dipun ginakaken dahar fa insyaallah nggih daharipun saged beto berkah dumateng raganipun artosipun fa insyaallah nggih menawi raga punika dipun jak ngibadah nggih enteng mboten males mboten wegah-wegahan nggih mboten wonten penyakitipun fa insyaallah dipun jagi kesehatanipun saking Allah. Sebab napa para pamirsa rezeki niku mangke termasuk 4 perkawis ingkang dipun tangletaken dening Allah rikala kita wonten ing yaumil hisab. Imron, kowe tak kei rezeki, rezekimu kowe duwe rezeki, rezekimu oleh munggulek saka ngendi lan mbok belanjake nggo apa? Lah niki para pamirsa pramila punika babakan rezeki punika ngatos-ngatos sanget para pamirsa anggenipun kita pados nggih supaya slamet nggih. Sebab nek mboten nggih, kowe imron kuwi duwe klambi-klambimu kuwi olehmu entuk saka ngendi? Oleh kula tumbas teng peken, lah duitmu entukmu saka ngendi? Ngoten, dados sedaya niku mengke badhe dipun tangletaken para pamirsa. Pramila punika ngatos-ngatos lah tiang ingkang tansah ginakaken wekdalipun nggih wonten ing majlis taklim nggih kangge pados ngilmu punika fa insyaallah badhe dipun bimbing dening Allah pados rezeki nggih rezeki ingkang halal. Lajeng angka kalih wayang ju min adabil qabri nggih punika badhe slamet saking siksaan kubur. Lah punika dados tiyang ingkang nika nuwun sewu badhe salat jamaah ngaten nika nak teng nggih niku kula punika nak badhe subuh ngaten raketan setunggal ayat ngaten para pamirsa nika kula wasaken wasaken Al-Qur'an nggih lajeng do sareng-sareng sami-sami niki wau napa mempelajari Al-Qur'an. Lah nggih supados niki wau pikantuk 6 perkawis niki maksudipun napa kita nggih para pamirsa ingkang kula wasaken supados pikantuk 6 perkawis niki wau nggih dados ingkang kalih nggih punika badhe dipun slametaken dening Allah saking siksaan kubur dados supados salat lajeng ngaos nggih terus dipun waosaken Al-Qur'an, dipun jelasaken, dipun mirengaken. Nggih, ngaten punika majelis majelis dzikir utawi majelis taklim. Lajeng angka 3 nipun wa yuqta kitabuhu biyaminihi. Nggih punika badhe nampi kitab utawi catetan rikala wonten ing yaumil hisab sak mangke. Nggih punika kanthi asta tengenipun. Para pamirsa ingkang minulya, dados benjang wonten ing yaumil hisab punika tiyang ingkang nampi asta caretan kanthi asta tengen punika mpun dipun pastekaken jelas punika tandha yekti bilih tiyang punika tiyang ingkang slamet ingkang pikantuk kanugrahan surga. Wajahnya berseri-seri. Dados timbanganipun nggih. Timbangan ingkang sae langkung awrat menawi dipun timbang kalih timbangan ingkang awon rikala amal perbuatan ing donyanipun. Pramila punika para pamirsa ingkang menika monggo
Dunia punika ibarat sawah ladang. Nggih. Kita diperintahkan supados bercocok tanam. Lah badhe dipun tanemi napa wonten ing alam dunia punika? Dipun tanemi ingkang sae. Oh, kalih tangga kiwa tengen nggih njagi lesanipun, njagi tanganipun, njagi sukunipun, njagi sedayanipun. Supados mboten nglarakke atine, mboten ngrugekke wong liya. Nggih, di dalam sosial kemasyarakatanipun sae, lan niku wujud saking salam kanan salam kiri niku wujud saking salat. Dados memperhatikan hablum minan minannasnya. Lah hablum minallahnya berkaitan dengan ibadah nggih niku. Njagi salatipun, njagi siamipun ngaten punika. Lah salat punika kaitanipun ibadah pribadi kali Allah. Nah, menawi infak yakat sedekah niku kaitanipun hablum minan minannas ngaten para pamirsa. Lah monggo mumpung nika tesih gesang wonten ing alam donya ngaten punika ngatah-ngatahaken tumindak ingkang sae nggih tumindak ingkang sae fa insyaallah benjang rikala dipun timbang saged nampi buku catatan kanthi asta tengen dah supados saged ngaten pramila rikala gesang ngatah-ngatahaken wonten utawa silaturahim wonten ing majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir nggih. Ngoten. Niku manfaat ingkang angka 3. Lajeng ingkang angka sekawan nggih punika wayamuru alas siroti kalbarok. Nggih punika badhe niti utawi mlampah wonten ing inggilipun jembatan sirat kados dene kilat ingkang nyambur. Swet ngaten para pamrih. Saking cepetipun cemrot ngaten. Lah sebab napa para pamirsa ingkang menika dipun jelasaken nggih. Bilih jembatan sirat punika sak ngandhapipun nika neraka yang apinya bergejolak menyala-nyala menjilat-jilat. Nah, sedangkan jembatan punika dipun gambaraken landhepipun kados dene 70 pedang sing paling landhep. Lajeng dipun gambaraken kados dene rambut ingkang dipun perang dados 7. Lah niku gambaran gambaraken bilih lewat jembatan sirat punika luar biasa perjuangan lan rekaosipun. Dados sedaya punika wau tergantung amalipun rikala gesangipun wonten ingkang niti jembatan kanthi merangkak wonten ingkang kanthi mbrangkang wonten ingkang kanthi mbeta sirahipun mlampahipun wonten ingkang mlayu, wonten ingkang secepat kilat niki wau kados dene kilat ngeten niki wau. Lah sedaya tergantung amalipun piyambak-piyambak rikala gesangipun. Lah tiyang ingkang wonten ing majelis taklim tansah ngginakaken wekdalipun mirengaken utawi ngaos wonten ing masjid-masjid taklim dzikir ngeten niki wau. Pramila badhe dipun slametaken dening Allah rikala nglewati jembatan Shiratal Mustaqim sepetipun kados dene kilat. Para pamirsa ingkang minulya, lajeng angka gangsalipun nggih punika wayah syaru ma'an nabiyina wabanillahu lahu baita fil jannah. Nggih punika badhe dipun kumpulaken kalih kaumipun para nabi. Para pamirsa ingkang minulya, dados tiyang ingkang
tansah wonten ing masjid taklim niku wau badhe dipun slametaken dening Allah lan badhe dipun kumpulaken wonten ing kaumipun para nabi. Artosipun nggih nglebet wonten ing para tiang-tiang ingkang soleh, para nabi. Nah, ing akhiripun nggih punito Allah akan membuatkan baginya. Dados badhe dipun damelaken Allah nggih punika griya wonten ing surga ingkang dipun damel saking batu permata ingkang abrit ingkang kagungan sekawan dosa lawang. Subhanallah. Dados badhe dipun damelaken griya wonten ing surga sing cacai lawange ana 70. Subhanallah, saking batu permata merah. Lah niki manfaat angka 6 para pamirsa ingkang menawi 6 perkawis niku wau manfaat dumateng tiang utawi keutamaan nipun majlis taklim utawi majlis dzikir. Pramila punika para pamirsa ingkang minulya, dados kathah sanget manfaatipun majlis dzikir punika ngemuraos nggih bilih Allah paring gambaran. Nggih ngemuraos bilih Allah paring dorongan, paring motivasi dumateng kita supados gesang kita wonten ing alam donya punika saestu kita ginakaken wekdal ingkang sampun Allah paringaken. Sebab niki termasuk pertanyaan salah satu yang Allah tanyakan, "He Imron, kowe tak kei umurmu mbok nggo apa?" Jadi usia yang Allah berikan dumateng kita para pamirsa niku mengke badhe dipun tangleti dening Allah. Wah, muga-muga umur yuswa kula panjenengan sedaya wonten ing donya punika tansah saged kita ginakaken, kita manfaaten, kita isi wonten ing majlis-majlis taklim, majlis-majlis dzikir lan sak panunggalanipun. Alhamdulillah mekaten mugi-mugi keutamaan majlis taklim, majlis dzikir punika saged handadosaken tambahipun ilmu dumateng kita sedaya. Ing akhiripun kita nyuwun dumateng Allah mugi tansah dipun paringi kegiatan supados saged nindakaken dawuhipun Allah lan Nabi awisanipun nggih punika tansah ndugeni wonten ing majlis dzikir lan majlis ilmu. Ing akhiripun kalebeta gulunganipun tiyang ingkang slamet bejo dunya ngantos ing akhirat samangke. Mekaten wusana kurang langkung nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sumurupa yen sak temene samubarang kang ana ing langit lan ing bumi iku kagungane Allah. Sejatine panjenengane mirsani kahanan kang sira kabeh ana ing sajrone kahanan kuno saiki. Lan uga mirsani dina manungsa kasowanake marang panjenengane. Banjur panjenengane mratelakake marang dheweke kabeh apa kang dheweke kabeh padha nglakoni. Lan Allah iku Maha mirsani sakabehing perkara. Surat An-Nur ayat 24.
1: Waktunya sholat maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Sugeng dalu para pamirsa perempat RRI, sugeng pinanggih malih kalian obrolan omah kurit ingkang kagiyaraken saben dinten Rebo kaping sepisan ugi kaping tiga waji tabuh wolu dalu. Dalu menika kula Kristina sowan kalian sanak kadang sakapi Satrio Kartiko Pinandito. Dalu menika kula sekalian Bapak Pambudi ingkang badhe suluk tendang kula ugi pambiwonanipun Dimas Gilang manggih badhe ayahan pasang PLKTP Bapak Aryadi ugi panyondro sungkeman Mbak Wulan dipun lajengaken ngracik toyo siraman kula kiyambak ugi siraman Ibu Yupa bilasan pecah pamor kalian Mbak Laili ugi pagas tanam rikmo kalian Mbak Tari lan Satian Dawet kalian Pak Pamudi. Para pamirsa dalu menika sesarengan kalian Mas Tono ingkang tansah nyengkuyung omah kurit ing dalu menika. Mas Tono, kados pundi kabaripun Mas Tono?
1: Nggih, pikantuk donga pangestu panjenengan kula kaparingan bagas waras duwin bagya mulya menika.
0: Aduh, matur nuwun sanget Mas Tono. Dalu menika niko dipun antu-antu menika Mas nae omah kurit menika napa nggih ingkang ngremenaken anggenipun nguriri kabudayan Jawi.
1: Nggih, jalaran omah kurit menika setunggalipun pasugatan acara ingkang tansah ngleluri lan ngrembakaken budaya Jawi. Mboten namung budaya Jawi kemawon satosipun menika kalebet wonten skup budaya Nusantara.
0: Nggih, Mas Tono. Nggih. Nah, pramila Mas Tono dalu menika dipun wijili kalian Pak Pambudi badhe suluk dendang kula. Sumangga.
1: Monggo Pak Pambudi.
2: Matur nuwun.

0: Gung tulus marsuti budayaning priyangga. Matur nuwun.
1: Nggih, setunggal bodho kemawon menika nggih, Pak Nggih.
0: Nggih, Bapak. Setunggal bodho kemawon.
1: Temtunipun sekar wonten ing salebetipun menapa nggih? Reroncening pahargyan penganten menika ngandut teges utawi puja donga. Sagedipun anu Pak andharaken menika tegesipun menapa kala wau sekaripun menika.
0: Dados menika kirang langkung nelakaken menika minangka mahargya utawi miwiti pahargyan supados kelampah kanthi sae. Kanthi pangajab lan panyunan supados ingkang badhe gadah damel utawi ingkang badhe ngayahi pahargyan menika naminipun mantu menika saged kelampah kanthi sae.
1: Ngaten nggih dados tembang menika mboten namung wujud tembang bloko kemawon walaka kemawon namung kemawon menika ngandhut filosofi ugi puja donga nggih Bapak nggih menika menapa nggih keunikan lan wujud kaluwianipun tiang Jawi ngaten menika donga kemawon kinarya ing sekar salebetipun sekar ngaten nggih Bapak nggih wis rasane enak nuwaken raos tentrem menika wekdal-wekdal ingkang trep kangge ngumbulaken donga
0: Pak Bang.
1: Wah, matur nuwun nggih. Menika lajeng ingkang salajengipun angka kalih menika pasang BGTP nggih. Menapa pambuka rumiyin? Oh, pambuka nggih. Menika ngersakaken ketawang mijil wigyaring tas nggih kangge iringanipun nggih monggo-monggo.

0: nuwun kula nuwun Sih Nugroho miwah wilasaning Gusti ingkang akarya loka mugi tansah kajiwa kasarira tumedhak tumanduk wonten ing jiwangga panjenengan sedaya lan kula sumrambah sagung kulawarga widodo niskala para alim ulama miwah pinisepuh ingkang satuhu sinungkeman para tamu kakung miwah putri ingkang satuhu minulyang budi semangga kula dherekaken ngaturaken puji pangalembono dumateng Gusti ingkang maha welas tuwin maha asih awit saking kanugrahanipun satemah panjenengan sedaya lan kula saged kempal manunggal ing dalemipun Bapa Ibu Budi Prayitno wigatos sing sedya paring pangestu dumateng calon pengantin putri nuninggih Nimas Ayu Anisa Dini Aryanti ing adicara siraman siang menika keparengna kula ingkang tinuding minangka pambiwara kinen dherekaken gatining laksana ing wanci menika ngaturaken menggah tata rantamaning adicara adicara badhe kapurwakan kanthi pambuka kalajengaken adicara kaping kalih nuninggih pamasangin bleketepe miwah tuwuhan dening pamengku gati salajengipun pangabekten risang badhe pengantin putri dumateng bapa miwah ibu sapari purnaning adicara pangabekten risang badhe pengantin kakanthi tumuju dumateng sasana matirta tumuli Bapa Budi Prayitno ngracik tirta saking pitung sumber kalajengaken kintun toya pamursih dumateng calon besan minangka sarana aji sarat jamas pasiraman badhe pengantin kakung sabidalipun utusan kintun toya perwito adi adicara siraman risang badhe temanten putri tumuli kawiwitan kinaryo tata cara candhakipun risang calon pengantin pinaringan bilasan utawi sesuci kalajengaken bapa miwah ibu Budi Prayitno ngadani pecah pamor kanthi amecah kendi roncening adicara salajengipun nuninggih bopongan sasampunipun badhe temanten putri binopong ramanipun tumuli kakanthi manjing sasana tepas wangi badhe katindakaken pagas tuwin tanem rikma ing papan piniji paripurna adicara pagas tuwin tanem rikma tumuli kalajengaken pagas tumpeng tamu kakung miwah putri ingkang satuhu minulyang budi reroncening tata cara ingkang pungkasan inggih menika pamengku gati ngadani adicara sadean dawet mekaten menggah rantaman adicara siraman ing siang menika kanthi andhap asoring manah kula nyuwun idi sarta pangestu dumateng para sepuh miwah para tamu adicara siraman tumunten badhe kawiwitan.
1: Menika sampun kaaturaken kala wau pambuka nggih mijil wigiyaring tasiringanipun matur nuwun sanget menika Bapak menawi nggih Pak Pambudi nggih. Panjenengan ingkang maraga kala wau
2: Pak Pambudi.
1: Pak Gilang, menawi panjenengan Pak Pambudi
3: Pak Aryadi.
1: Pak Aryadi nggih. Pak nyuwun dipun terangaken menawa dalaran para pamirsa perumpat menika pambuka menika menapa ta tegesipun lan maknanipun menapa wonten ing salebetipun upacara pengantin. Nah menika monggo Bapak panjenengan ingkang saged menika mbabar babagan menika.
3: Nggih, sekedhik namung babar sekedhik kemawon. Miwit pilih pambuka menika minangka miwiti maosaken rantamaning acara wonten ing pargian. Menika wonten ing pargian menapa mawon, ananging wonten ing dalu menika ingkang badhe dipun ayahi babakan siraman. Pramila nggih. Menika urut rantamaning acara siraman bilih pambuka menika maosaken. Urut rantamaning acara siraman ingkang sampun rinakit saha rinumpaka dening keluarga ageng ing dalu menika ingkang kagungan damel utawi pamangku gatinipun Bapak Budi Prayitno.
1: Oh ngaten, kanthi kawaosipun rantaman wonten ing pahargyan ingkang lumampah ngaten menika para tamu, para nimpuna ingkang sami rawuh menika dados ngertos kados dene petanipun
3: ngaten ya. Urut-urutanipun acara sampun mangertos.
1: Oh, nggih.
3: Dados menawi nenggo wonten ing acara menika sampun ngertos urut-urutanipun acara saking badhe pasang PKTP salah sengipun setengah atas dumugi ingkang pungkasan menika sadian dawet.
1: Oh nggih nggih nggih matur nuwun menika Bapak. Lajeng salajengipun menika?
2: Nggih Mas Tono menika salajengipun Bapak Aryadi menika ingkang badhe pasang PKTP menika.
1: Oh,
2: Mas.
1: Oh nggih nggih nggih.
2: Semoga Pak Aryadi anginipun badhe ngayahi pasang PKTP. Semoga.
1: Kairingan Ketawang Subakastawa Pelok Padhet Endem.

0: binarung ungling ketawang subo kastowo pelok patet enem kawis tinggal bobo budi prayetno sekalian ngagem busono kejawen sinjang cakrik cakar lumampah reruntungan sinambi ngasto berketepe tumuju wiwaraning dalem pahargian berketepe kadamel saking janur ingkang radi sepuh K66 mujudaken perlambang bilih rukunipun Ibu Rama. Anggenipun badhe molokramaken ingkang putra sampun K6. Dipun penggalih kanthi lebet mawi rembak kasepuan. Ugi minangka pralampita bilih ingkang putra anggenipun badhe palakrama sampun siaga nilaraken jagating muda tumuju jagating kasepuan. Ing kiwa tengening kori bargian tinoto tubuhan sajudu ingkang roncenipun awujud pisang rojo ingkang taksih wonten tuntutipun tebu wulung cengkir gading pari ulen ron waringin ron alang-alang ron kapas soho ron kluwe sedaya kalawau awujud umbul dungo pisang rojo panyuwunan supados ingkang putra manggih tataraning gesang ingkang inggil nenggih mukti wibawa kados kamulyaning para raja tuntut perlambang jantung panyuwunan panggesangan utawi pinaringan umur panjang tebu wulung panyuwunan kunjuk mring Gusti mugi ingkang badhe kapalakrama ing samangke tansah manggih memanising agesang cengkir gading perlambang gua garbo utawi wadah sinengker kagunganipun pawestri ingkang tansah kajagi kasucenipun ngantos dumugi titiwanci pinanggih jatuh kramanipun pari panyunan wonten ngasanipun Gusti ingkang mau mirah mugi pinaringan kamirahan buku ron kapas panyunan mugi pinaringan kacekapan sandang ron waringin perlambang pangayoman mugi titah tansah ngayom pangwasing Gusti saha saged dados pangayomaning ing sapadaning titah ron alang-alang panyunan mugi tinebena saking sedaya rubeda para tamu semangga kula dherekaken nyuwun wonten sandhap pangwasen Gusti mugi reroncening tata cara kala wau saestu saged handayani dumateng panggesanganipun badhe penganten ing benjing.
1: Matur nuwun sanget Bapak Aryati. Bapak Aryati, Mas Tono menika Bapak Aryati menika salah setunggalipun pamong. Dadosipun menika para kalau rumin rencang-rencang menika Bapak Aryati menika pamong kula kalian rencang-rencang menika dalam badhe nyuwun pirsa Bapak Aryati kados pundi ingkang dipun rasaken bilih ngamping-ngampingi para siswa bergodo 3 menika kados pundi Bapak
0: nggih critanipun nggih kuatah sangat Bu
2: seru
0: seru saestu nggih awit bergodo sepisan menika tepang kalian maneka warna putra lan putri bagus lan ayu menika saestu damel carme penggalih saestu menika bergoto kalih ugi semanten langkung-langkung bergoto 3 menika saestu guyub rukunipun damel bombong mongkok ing manah para pamong nggih pamong menika pengurus bapak nggih ibu nggih pengurus wonten ing pawiyatan pang sembah sakalbu wonten ing permadani menika kula kawitan saking bergodo setunggal kalih lan tiga menika ing samangke badhe tumuju wonten ing bergodo sekawan
2: ingkang sami rawuh wonten ing studio Perumat Dalu menika bergodo 3
0: nggih bergodo 3 nggih
2: wiwit saking bergodo setunggal kalih tiga menika menapa nggih sedaya sami rukun rempek ngaten ya apa
0: saestu
2: menika amargi mboten kelebetan kula menawi kelebetan kula wah wis kula menika muridipun Bu Kristi rumiyin ingkang paling beling menika enje kula ngaten ya bapak
0: nggih anake sampun ketinggal lho panci panjenengan belingi
2: beling
0: ning saestu
2: saestu kula akoni
0: mumpuni
2: mboten mumpuni menapa
0: nggih wonten ing babakan gending-gending ugi kadosipun kok pono saestu.
2: Niku namung sok ngerti kemawon kula wau menika. Lajeng anu Bapak Aryadi, kula wau menika pasang BKTP. Sedaya ornamen wonten saklebetipun BKTP menika pranyata ngandut filosofi lan makna ingkang sae.
0: Nggih, sedaya mujudaken umbul donga. Menika umbul donga ingkang dipun wujudaken wonten ing barang, nggih, wonten ing wujudipun menapa wonten BKTP menika lajeng wonten tuwuhan menika ingkang maneka warna menika sedaya wujud umbul donga kunjuk wonten ngasanipun Gusti ingkang Maha Kawasa.
2: Istimewanipun tiyang Jawi ngaten menika kala wau wonten pandonga ingkang dipun wujudaken kanthi sekar menika nilai seni nggih lajeng menika dipun wujudaken wonten ing sedaya barang-barang ingkang kapacak
0: nggih
2: kapacak wonten ing BKTP menika
0: nggih. Panci budaya Jawi menika menawi dipun saestu dipun dudak lan duduk dudah menika mboten wonten telasipun. Nggih. Saestu menika ingkang damel menapa nggih? Romangsane kula menika saya sinau saya akeh malah rumangsa bodho. Jadi panci saestu tansah kurang mawon.
2: Nggih. Samsaya tinambah ngilmu, saya kraos bilih kula lan panjenengan menika tasih bodho.
0: Tasih bodho
2: saestu. Menawi mboten nate sinau ngaten menika rumaos wis pinter. Kados kula menika ngeling ngaten. Nggih, tangula niku ngeling rumaos kula wis pinter. Jebul amarga kula rumaos pinter menika amargi dereng purun sinau kala wau nggih Bapak ya. Tiang Jawi menika pancen wah sedaya murakabi lan
0: nggih
2: saged dados panutan menika.
0: Pramila katur dumateng para pamirsa sumangga menawi panjenengan badhe nduduk lan dudah syukur-syukur kersa ngrembakaken budaya menika monggo serangan saged nguri-uri budaya saged ngangsu kawruh wonten ing Permadani syukur-syukur wonten ing pang sembah sakalbu
2: nggih menika wonten pitakenan Bapak Aryadi Permadani pang sembah sakalbu menika menapa tegesipun to
0: Permadani nika tegesipun persaudaraan masyarakat budaya nasional Indonesia wontene pang sembah sakalbu niku tegesipun cabang sembah sakalbu. Bilih Permadani ing kota Semarang menika wonten gangsal cabang. Ingkang wonten Ratu Alian, wonten Ratu Alian menika Semarang Barat Tugu lan Ngalian, lajeng wonten Mijen, lajeng wonten Gunung Pati, wonten Banyuelang. Banyuelang menika Banyumanik lan Tembalang. Wontene pang sembah sakalbu menika pang Semarang bawah satu kalbu atau satu hati itu Pak.
2: Semarang bawah menika telatahipun pundi nggih
0: meliputi Candi Sari Tug Gajah Mungkur Pedurungan lan wilayah Semarang bawah menika saged mlebet wonten ing wewengkonipun sembah sakalbu.
2: Salah setunggalipun diwijanipun Siwijatmika menika.
0: Oh nggih, nggih nggih menika penyerek ini kok. Siwijatmika nggih menika sampun mumpuni saestu
2: nggih. Nggih nggih nggih. Matur nuwun sanget menika Bapak Aryadi mbok menawi menika badhe kalajeng urut rencaning pasugatan acara salajengipun menika nggih.
1: Nggih. Matur nuwun Bapak Aryadi, para pamirsa perempat RRI Semarang. Kalajengaken panyondro sungkman badhe pengantin putri kalian Wulan. Sumangga Dik Wulan.
3: Nah,

0: Dupi wis lenggah tiang sepuh kekalih ing sasana piniji. Risang badhe penganten putri repepeh-repepeh pindho sato matarangan marak sowan ngabiyantara dumateng Rama tuwin ibu. Kebak ing tata susila miwah tata krama. Wadana tumungkul yayah konjem ing bantala. Tangkeping asto sumembah ngaturaken pangabekti dumateng ingkang Rama. Sinartan ngeningaken cipta. Ngetok kekiyataning manah manepaken raos nyadong tambahing pangestu mugi tansah manggih kamulyaning gesang bebrayan tangkeping asto sumungkem ing pepadaning ingkang Rama ing wahyaning mangsa wigati punika putra badhe temanten hangaturaken sungkem tuwin ngaturaken agunging panuwun dumateng Rama ibu ingkang sampun ngukir jiwaraga ngantos dewasa. Nyuwun samudra pangapunten dumateng tiang sepuh kekalih miwah nyuwun pangestu anggenipun badhe lelayaran ing samadyaning bebrayan. Sanadyan lir sinendhal mayang panggalihipun ingkang Rama dupi hanampi sungkeming ingkang putra. Parandene jroning kalih tansah nyuwun lan nyadong pangayomaning Gusti ingkang Maha Suci. Mugi putra-putri badhe penganten saged sembada kang sinedya, jumbuh kang ginayuh, bagya mulya kang kajangka. Paripurna sungkem dumateng Rama tumuli ngaturaken sungkem ing padanipun ingkang ibu. Kawuriyan kalamun ingkang ibu trenyuh ing galih dupi sinungkeman pepadanira. Netra kembang-kembang ngampah tumetesing waspa. Mekaten ugi sang Dyah Ayu, loh marowayan ing pangkoning ibu. Ingkang putri kinasih den aras kebak ing rasa, den elus-elus den epuk-epuk pamidangane Risang Ayu. Pratondo tresno asihe paring pangestu mringkang putri. Sampun paripurna sungkeming badhe temanten putri dumateng ingkang Rama miwah ibu. Tumunten Risang Hayu kiyo kakanti tumuju ing sasana Matirta Arsa Jinamas ing warih nenggih warih pamoringsih.
1: Nggih, matur nuwun. Dik Wulan, Mas Tono, kalau wae menika kan menika nggih menawi badhe dados pengantin menika kedah sungkem rumiyin. Lah menika tasih gadis menika, Mas.
2: Mbak Yupa menapa Mbak Wulan
1: menika? Mbak Wulan, Mas.
2: Mbak Wulan nggih. Wonten ing acara sungkeman menika nyariosaken menapa to menika? Kok kala wau menika kula nyuwun tulung dateng anu dateng ning saged Mbak Wulan menika saged mendi. Kok datang nganggo sungkem barang iki napa ngeten to menika? Nggih.
0: Nyuwun donga restu. Oh, nyuwun kalian Ibu Rama.
2: Oh, ngaten dados pinanganten kekalih menika nyuwun donga restu kalian Ibu Rama ramanipun kekalih. Oh, nggih. Jalaran badhe ngebyur wonten ing pabrayan kekeluargan ngaten nggih. Oh, nggih. Pak Riyadi, kula nyuwun pirsa rumiyin menika, Pak. Wonten ingkang setunggal kala wau kok repepeh pindho soto metarangan menika menapa? Kok soto metarangan?
3: Repepeh menika basa sastra ingkang boten saged dipun wedhar utawi dipun artosaken menika namung mujudaken tembung ingkang pripun nggih? Alon-alon.
2: Nggih,
3: repepeh-repepeh niku alon-alon. Awit tembung repepeh-repepeh niku ateges saking tembung basa sastra ingkang boten saged dipun ewahi. Menika namung saged ndamel kaendhaning tembung.
2: Nggih, jalaran menapa nggih pinanganten menika anggenipun sowan dhateng tiang sepuh badhe sungkeman menika.
3: Soto marang matarangan menika. Ayam, pitik, pitik ingkang badhe angrem.
2: Soto.
3: Nggih, soto
2: matarangan. Soto menika unggas. Wonten ing mriki menika dipun cetakaken pitik utawi ayam. Kuru mireng kula niku soto. Soto matarangan. Ha kula niku yaine rong mangan ya terus soto nggih, Bapak. Nggih, dados pamirsa menika wonten sawening pandangan menika antawisipun tembung soto kalian soto. Nggih, menika sering silih genjing ngaten nggih menawi seratanipun ingkang asli soto menika ngangge A
3: ngaten nggih. Soto menika menawi diserat ngagem basa Jawi menika wanta namung
2: klegena nggih Bapak nggih soto.
3: Soto menawi soto menika seratanipun Jawi mawi taling
2: tarung. Oh
3: panci terus menawi maos kanthi seratan Jawi ingkang nggih menika asring klentu panci anang menawi maosipun ingkang dipun maos menika seratan Jawi ingkang sampun pono mumpuni saged bentenaken menika
2: nggih. Pramila menika panyeratan soto kalian soto menika sok dipun kandeni seratan Jawi kang nyetakaken nggih. Menawi kan menika menapa nggih setunggalipun homonim nggih. Tulisanipun sami, pakecapanipun sami ning nggadahi teges ingkang benten
3: nggih.
2: Soto ro soto nek dicampur. Nggih, menika dong ngaten nggih, pamirsa menika bentenipun soto kalian soto menawi kala wau repepeh-repepeh pindho soto Metarangan menika sampun dipun babaraken dening Bapak Aryadi bilih lampahipun soto utawi ingkang ginambar menika ayam. Lumampah dateng Petarangan menika repepeh-repepeh kanthi alon-alon. Matur nuwun Bapak Aryadi.
1: Matur nuwun Bapak. Saklajengipun kula badhe ngracik lan utusan Kintun Toyo Siraman Mas Tono.
2: Mboten nggih. Kepareng kula aturaken kanthi iringan gending Ketawang Gondo Mas Tuti Laras Pelok Padat Nenem.

0: naliko semono kawuryan lenggah ing sasana Watirta. Sang Dyah Ayu kaapit Rama tuwin ibu ingkang jumeneng ing kanan kiringipun. Tumunten Bapa Budi Prayitna badhe hangracik toya Pawirta Adi. Ingkang sepisan ngracik toya Pawirta Adi ingkang kapundhut saking tuk ingkang sampun sepuh. Antasing sedya ing tembe gesangipun risang badhe penganten kalamun sampun mangun kaluwarga sageta murakabi paring pangayoman mring sesami. Toya bebakalan ingkang kinaryo siram jamas kapundhut saking pitung sumber. Para dene Sapta Tirta ingkang kapundhut saking sumber Masjid Agung Kauman Semarang, saking sumber Masjid Al-Hidayah Jatisari, saking sumber Masjid Al-Fatah, saking sumber Masjid Al-Muhajirin, saking sumber Masjid Baitul Makmur, saking sumber Masjid Baitur Rahman, ugi saking sumber Sendang Jatisari. Purno ngracik Sapta Tirta tumuli Bapa Budi Prayitna manunggalaken Sekar Sri Taman utawi Sekar Triwarna nguing Tirta pamoringsih. Sri araning ratu, taman ateges papan anjahing puspa. Marmo pinilih tetulunging Sekar ingkang awujud triwarna. Tri mengku teges telu, warna jenising puspa. Nun inggih Sekar Mawar, Melati, Miwah, Kenongo. Hanggambar arum gandani Sekar Murih ing tembe kuncoro asmane risang badi penganten. Sampun paripurno pangraci ing tirto siraman dening Bapa Budi Prayitna. Sak mangkeh badhe kalajengaken puji pandungo. Mugi puji pandungo kala wau dipun ijabahi dening Gusti ingkang Maha Suci. Satemah hamanggih rahayu widodo kalis sing sambi kala. Sak lajengipun keparenga Bapa Budi Prayitna mundhut saperengan toya pamorsih pinadahan ing kedonga alit badhe kekintun dumateng calon pisan minangka syarat jamas pasiraman badhe penganten kakung. Tanggap ing swasana daya-daya duta kintun tirta siraman mangarsa tumuju ing sengajengipun pamangku karso. Dupiwus hanampi tirta suci tumuli jumanggah sang duta tirta arso hangemban wajib nuwun.
1: Matur nuwun sanget menika Ibu Kristin kala wau upacara ngracik tirta suci ngeten nggih menika nggih. Bonoe saged dipun babaraken Bu Kristin kalian Pak Ariyadi tirta suci menika kala wau kok wonten ukara ingkang kapendhet saking pitung sumber, pitung tok ngaten ya menawi. Menika menapa menika werdinipun? Bu Kristin menapa Pak Ariyadi monggo.
0: Pak Ariyadi, semoga Pak Ariyadi.
2: Inggih. Tirta pitung sumber utawi mereka tirta ingkang dipendhet saking papan-papan ingkang wonten karomahipun. Inggih menawi wonten ing sumber mereka sok dipendhet saking tok utawi sumber-sumber kados Natnyono utawi sumber-sumber sanesipun ingkang tegesipun saking tok utawi toya ingkang anggadhahi kegiatan. Mereka kegiatan mereka biasanya pun dipun pendet wonten ing tempuran utawi menawi tempuran mereka pertemuan dua sungai menjadi satu. Oh, tempuran mereka biasanya pun mekaten. Mereka saged paling sekedhik gangsal papan.
1: Menawi nggih.
2: Mereka saged gangsal, saged pitu, saged songo.
1: Nggih.
2: Ananging menawi pianton Jawi menika kan mendet pitu menika biasane tegesipun mendet pitulunganipun Gusti.
1: Ngateni jeng-jeng-jeng matur nuwun.
2: Menawi dipun pendet saking papan-papan tuladhanipun wonten ing masjid menika biasanipun dipun pendet karomahipun.
1: Nggih,
2: karomah iki anggadhe karomah menika saking masjid agung menika karomahipun utawi wonten masjid-masjid sanesipun ingkang ageng wonten ing Demak utawi pundi kemawon menika ugi wujud pandonga satosipun. Sedaya menika wujud pandonga murih ing samangke badhe pengantin ingkang dipun palakrama menika saged manggih tataran ingkang inggil saestu. Pikantuk berkahing Gusti.
1: Ngaten dados dong menika anu tok utawi sumber toya menika dipun pendhet saking sumber-sumber ingkang ngemu karomah, wasipun menika ngemu energi positif
2: kangge
1: nambahi daya nggih ngataken daya pahargyan pengantin malah mboten namung saklebetipun upacara pahargyan pengantin kemawon sakbibaripun temanten menika ngebyur wonten ing pabrihan agung tetep nggih
2: tansah pikantuk kakang Gusti
1: nggih ngaten Bu Kristin kula menika kala wingi ana 7 tuk 9 tuk 5 tuk ki kok dijupuk saka kula kinten menika upamane nika namung anu nggih kangge humor kemawon jupuk kakak limberok ya ora itu ngaten menika toya mboten resik to menika nggih sampun nggih menika kedah toya-toya ingkang wening
0: ingkang
1: suci murni ngandung daya nggih saking Gusti ingkang ngakarya jagat ingkang dipun andhapaken dipun paringaken dhateng alam semesta ngaten nggih. Monggo kalajeng menika.
0: Nggih, Mas Tono menika kala wau kan ingkang dados contoh menika wau saking masjid sedaya nggih.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Nanging tiyang anggenipun gesang menika kan wonten ugi ingkang menika ingkang
1: ngrasuk agami sanes Islam.
0: Kristen utawa Katolik.
1: Nggih,
0: anu ngagem tok menika Mas.
1: Oh, ngaten. Menika
0: saged dipun pendhet saking anu saking Lourdes, saking gua-gua Maria.
1: Oh, ngaten.
0: Tetesipun papan-papan ingkang suci.
1: Ingkang suci.
0: Sami, sami ingkang ingkang dipun nanti gak akan Pak Aryadi kalau wau
1: ngaten Ibu matur nuwun menika wimbuh ingkang dados ngilmu kula menika
0: matur nuwun sangat Mas Tono. Salajengipun para pamirsa menika wonten siraman badhe temanten putri ingkang badhe pun ayahi Mbak Zupa. Sumangga Mbak Ipah.

0: Salajengipun ingkang Rama Bapa Budi Prayetno arsa paring sesuci utawi toyo bilasan dumateng putrinipun. Toyo kawijiaken saking kendi pratolo. Ilining toyo datan kendat kinaryo sesuci kadidene badhe manembah mringkang maha suci. Sampun telas isining toyo kendi pratolo, tumunten ibu tuen Rama nyepeng kendi sesarengan. Daya-daya kendi kabanting kalian ngungandika. Niat ingsun ora mecah-mecah kendi, nanging mecah pamore anakku wadon. Biar wis pecah pamore. Nulia kawuryan kaya ana tejo, cuma lorot saking anggane badhe temanten putri. Iku kinarya Cina wis pecah pamore badhe temanten putri.
1: Tamu kakung miwah putri ingkang winengku ing Karahayon. Adicara pecah pamor sampun paripurno. Badhe kalajengaken bobongan badhe pengantin putri dening ingkang Rama Bapa Budi Prayetno. Sampun kepareng ambopong badhe pengantin putri menika minangka sasmita senajan putrinipun sampun winengku dening priya. Jejering sepuh tansah nedhaken dumateng margining kautamen. Paripurna adicara bobongan risang badhe pengantin putri tumuli kakanthi ing sasana piniji. Badhe nindakaken adicara salajengipun nuninggih pagas lan tanem rikma.
2: Nalika semono Bapak Ibu Budi Prayetno sampun kepareng lenggah ing sasana piniji. Risang Dyah Ayu lenggah ing sangajenging tiang sepuh. Menika minangka pratondo badhe lumati adicara pagas rikma. Adicara pagas rikma utawi ngerik sinom mengku sasmita bilih calon pengantin putri badhe nilar jagating kaneman tumuju jagat kadewasan ing bebrayan alit punapa dene ing bebrayan agung. Pagasan rikma winadahan ing cepuk utawi kendogo alit ingkang sampun pinarengan sekar triwarno tumuli kaasto tumuju ing palataran ngajeng dalem badhe ketanem. Purna hamagas rikma putrinipun Bapa miwah Ibu Budi Prayetno sesarengan tumuju palataran ngajeng dalem hanya keti papan tanem rikma. Kawis tinggal Bapa Budi Prayetno sampun kepareng duduk siti palataran sangajeng dalem mawi lentuk utawi centok parandene ibu hangasto cepuk utawi kendogo alit minangka wadahing pagasan sinom. Sasampunipun kagalih cekap lebetipun tumuli isi kendogo kasuntak lan katanem wonten salebeting siti. Punika sasmita bucal sukerto ing anggo ing onggo lan ing nolo.
1: Sampun paripurno pagas tuwin tanem rikmo. Badhe temanten putri giyo kakanthi mring unggian kang tinuju nuninggih sasana pagas tumpeng. Badhe ngadani adicara dulang pungkasan. Samangke ibu miwah Bapa Budi Prayetno tuwin badhe penganten putri sampun siyaga ing sasana pagas tumpeng. Ingkang Rama hamagas pucuking tumpeng kalajengaken ingkang ibu njangkepi lelawuhan ingkang maneka warna. Bapa Budi Prayetno nuli ndulang dumateng putrinipun parandene ingkang ibu paring unjukan. Ti gumanti kekalihipun anggenipun paring dulangan lan unjukan dumateng ingkang putra. Menika minangka pratandha bilih tanggel jawab tiyang sepuh sampun purna awit ingkang putra sampun winengku dening priya prayogi mandiring pribadi.
3: Para pamirsa sutresna ingkang dhahat kinurmatan, salajengipun sadyan dawet ingkang badhe dipun ayahi kalian Bapak Pambudi. Sumangga Bapak Pambudi sedeng idhang-idhangaken.

0: Budi, dumateng Mas Gumilang, Mbak Wulan, Pak Pambudi, Pak Aryati, Mbak Yupa, nggih. Lajeng Bu Kristina, Mas Sofyan, nggih. Mbak Laili, Mbak Tari, sedayanipun ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan sanes wekdal kula serantos malih rawuh wonten ing studio Pro 4 RRI Semarang. Tetep bagya mulya lan bagas kewarasan kagem panjenengan sami.
1: Amin. Matur nuwun sanget Mas Tono.

bos goro-goro. Akeh godho pangrencana lan pacoban bebaya satengahe uripe ngalam donya. Sedulur kanca rowang, emut eling lan waspada. Urip ning alam donya mung sedil. Ibarat mung mampir ngombe, wis mancine padha eling, ngulat sarira hangrasa wani. Tegese introspeksi diri. Aja kedelaru ngundang nikmatin donya sing sipate mung sawetara ora suwe bakal sirna. Bondo donya kenane lunga, derajat pangkat kenane oncat. Yen nyawa wis kapindhut sing kuwasa, omah gedhong ora bakal digawa merung. Duit ora bakal diindit, bondo ora bakal digawa. Yen wis podo eling, ayo, ayo sing edan podo tandan-tandan. Sing kentir, wayahe mikir. Sing brutal, liar, wancine sadar. Goro-goro sirep sakolo, sinudo korban jiwangko. Jaman kecelik kumanti jaman apik, jaman keprail kumanto sadil. Hayu, hayu rahayu, kalis ubeto sambi kolo, durga mendang kolo sirno, ing ayuman gusti kang moho kuwasa.

0: kuwi.
1: Iki dalan iki.
2: Wo selo mangleng.
0: Duwe tenan to.
2: Kowe sing jeng apa ora bengong to aku?
3: Ora ora jujur jeng sing jujur.
1: Jujur sugih pinter ngono.
3: Wis suwe anu calon arang mapan ana ning papanmu kono.
1: Ayo wis sak petara papan ning kono.
3: Iya iya iya.
1: Wis rak wis cukup to keteranganku aku rak ra bengong to.
3: Arep ora trimo kepriye?
0: Wis mongso boro Kakang Barada aku sing ngayomi bayi iki.
1: Ya ya. Wah, iki kurang ajar tenan
3: bayi. Bali yo.
1: Kowe lah dadi awake dhewe.
3: Ana Jaya, ayo. Ora ora dikerubut lho.
1: Jaluk bayi tak ngono. Ah, yut.
0: Layu kamu kakang, cip layu.
3: Ninggal papan kiri.
0: Wah, syukur.
4: Bapak Barada,

0: Padha wae. Kowe rak ngemban dawuh.
1: Injih.
0: Inji. Lan aku yang kene kok ora bakal kok ngendani pagawean ki ora. Ning aku bakal tumindak amreh cekat-ceket rampung perkarane, ngono.
2: Ngono wae. Iki bayi iki tok kondurke. Terus nggonmu matur mongso borong. Ning sing baku aku karo Kakang Barada arep nglari apa bener? Calon narang ning Gua Silomangleng.
1: Nggih, rening kersanipun bapa mekaten, nggih, kula ngestokaken
2: sowang-sowang narutama. Matur nuwun.
1: Ayo nggih, nggih bapa.
3: Leren dhisik, leren dhisik.
4: Aduh.
3: Iki sida ora awake dhewe.
4: Sida kepiye?
3: Sida bali ning Silomangleng apa ora?
4: Ciloko tenane iki. Ora bali mulih piye wong? Kuwi iki rumpone awake dhewe kok ora mulih.
3: Ah ning nang kono engko nek ditakoni karo sing kongkon piye bayi wis reneng tangane awake dhewe iki.
4: Salahmu kowe leno le nyekel. Bayi kae mau dadi direbut karo sing tuwa kae mah.
3: Kok lena kepiye ya? Tak bujengi ya wis kenceng lek ku bujengi ku. Ning wis ora ana rasa cubriya ki ora.
4: Wong gumun ku ki dheweke iki apa-apa kandha takon ya diwangsuli jare nek ora mangsuli apa anane dianggep awake dhewe iki jim sing goblok. Pengung bareng aku kok lena awake dhewe bayi direbut.
3: Aku ki jan mangkel tenan karo wong loro. Wong kok ngene kok pengong ya.
4: Dan ding aku percaya.
3: Wong ya iso nyolong ta.
4: Wong kae mau wong sing kinacek.
3: Cetha.
4: Bisa weruh awake dhewe, bisa ngerteni awake dhewe nyolong punang bayi.
3: Wah. Duwe lenga jayeng katon apa ya kamu?
4: Wis ora ngerti perkara kuwi.
3: Lho, jarine wong sing iso ngerteni bangsaning jim prayangan ki wong sing duwe lenga jayeng katon terus nek pringgondane ya Gathotkaca kae disukut Kalanjana. Wong aku ki ya sok ndelok wayang arep jim kae wong pirang-pirang do ndelok do ora ngerti aku mangan sajen kae ya do ora ngerti.
4: Ayo pancen awake dhewe iki lagi apes. Nek awake dhewe ora mulih ning Gua Silomangleng mesti diarep-arep dining rondo calonarang karo jangkung. Ning nek mulih awake dhewe ora oleh gawe. Terus piye, Adi?
3: Wah, apa lunga wae apa ora mulih?
4: Kok lunga-lungane
3: ngendi? Ya ngono nang nggon wit-witan sing gedhe ning ya ora oleh sing wis ana sing nggone.
4: Kuwi ora perlu awake dhewe kaya ngono. Wong nyatane awake dhewe bisa kelakon nyolong ning ra ana wong sing milik karo ponang bayi. Nek upama ora kepethuk karo wong loro kuwi awake dhewe tetep bisa ngaturke ana ngersani rondo calonarang. Iya ra?
3: Kae mau arep do dienggo apa kok ngrebut ning tangane awake dhewe kuwi.
4: Ora takon ngopo mau.
3: Ning upamane kae wong ra pengung nek tak takoni ya mesti ngaku kae mau.
4: Yo, iki aku tetep bingung.
3: Ora usah bingung.
4: Karepmu piye?
3: Wong ki apa anene?
4: Kepiye
3: kan? Ndarani wong. Pengung, ngono. Lho. Senakku.
4: Piye karepmu piye, Di? Hah?
3: Bali. Bali ning Gua Silomangleng.
4: Nek ditakoni karo Rondo Calonarang karo Jangkung awake dhewe matur bloko.
3: Bloko apa anane?
4: Saiki matur wae ayo.
3: Yo.

0: Iji Kanjeng Ratu.
1: Sri Ragu ora karo-karuan kaya ngene raos.
2: Nonjamu
0: tani tindakku iki.
2: Nonjamu.
0: Selira dalem kados ngaten. Busana dalem rontang-ranting ing kados ngaten Kanjeng Ratu. Waduh.
1: Iatku mono arep goleki putraku. Ijal saka sajroning praja. Neng tekan kene sliraku wis ora kuat maiso.
0: Panjenengan dalem menika kados pundi to Kanjeng Ratu? Kok ngantos jengkar piyambak saking taman keputren ing kauripan? Tak mestinipun panjenengan dalem kedahipun lenggah sekeca wonten salebeting taman, lajeng tumunten utusan dateng para nayaka lan para prajurit ing kauripan.
1: Ilange putraku kuwi aku ajrih marang ingkang sinuwun yen kadukanan. Mulo sak bisa-bisa aku ngupati dhewe nadyan tekan kene aku ya durung bisa manggihake maisulo.
0: Kanjeng Ratu keparenga ingkang ngabdi badhe nyaosi pirsa.
1: Iya,
0: kepiye sampunipun Sang Prabu Erlangga priksa lelampan wonten ing salebeting keputren. Bilih putra dalem icalan panjenengan dalem jengkar saking keputren sampeyan dalem sungkawa ing penggalih namung ingkang cetha mboten duka wonten ngersa panjenengan dah.
1: Ora dukane aku mboten iki.
0: Mboten.
1: Ora ngluputke aku
0: mboten. Mboten. Awit sak sampunipun priksa lelampan ing kados ngaten. Ingkang sinun Sang Prabu Erlangga tumunten utusan para nayaka. Minggahipun Rekyana Patih Narutama supados ngupadi calipun putra dalem saha panjenengan dalem petang kula kalian Ki Yuda menapa dene jantra menika.
3: Inggih Ndara, kula pun dawuh nderekaken baguse maisa wulung menika ingkang dawuh Ki Patih Narutama.
1: Kuwi bebarengan karo Yuda.
3: Inggih.
1: Kae kok ngedoh-doh ki piye to?
3: Mboten wentala sumerep Ndara, putri kados ngaten menika pancen tiyangipun kados ngaten menika mboten tegelan. Ning yen kalan semahipun malah tegel.
0: Pecambian kok ya oleh matur. Lajeng dos pundi busana dalem kados ngaten menika menapa Ki Jantra?
1: Aku tindak ning tengah wono terus akeh ribet bundutan kaya ngono.
0: Lajeng rontang-ranting kados ngaten.
3: Lah nggih
0: sinjang-sinjang sampean.
3: Badhe dipun gantos menapa nggih? Pengangge kula nggih kados ngaten mboten pantes dipun agem.
1: Kowe kok ngedot-dot to Yuda?
2: Sak pandurat kula mboten saged matur.
3: Sakpandurat iki nggo ngesak apa wae to? Wong sak siji wis cukup kok sakpandurat.
2: Panjenengan anggenipun nampi kasangsayan kados mekaten. Dados pundi kawontenanipun rumiyin-rumiyinipun kok dados iki mbok ya kowe tetulung goleke apa topo unjukan nggih sekedap.
3: Lek goleke nang ndi nek nang kene kuwi jebul ya ming dimamahke godhong manding kuwi sing tatu anyar barang.
2: Wah, aja kok digeplok wae mamamu.
3: Iya ya.
2: Kepundhen kok terus-terus mamahmu
3: tatune malah
2: tatuane tetanus malah.
1: Yude lan jantre. Iki aku wis ora kuat tindakke kepiye cuk.
2: Enjing.
1: Kanggo tindak ngono ra usah ndredeg ora karu-karuan lho Yude.
2: Menika dos pundi menika sana.
0: Prayoginipun kok nggih. Sawetawis larem langkung rumiyin sinambi mangke damel menapa ingkang samangkinipun kenging kangge mikul kusumadi.
2: Nggih, mangke
3: kula kan kakang
2: tak negor pring sik.
1: Ning aku yen kondur ora
2: kabeh. Nek mboten wis wacan.
3: Pringe tok wae wis abot kok jebul dibopong wae.
0: Nggih, golek napa-napa rika, napa manding napa-napa waton tenan digumiku kusumadi. Monggo kusumadi padha rekaken samangkin kondur wonten.

0: jangkong.
1: Kowe duwe rancangan priye nek mengko Jim Luhur karo Jim Kolojoyo kuwi entuk gawe?
0: Aku laku meneng wae iki ya lagi ngangen-angen mengko carane piye nek bayi kuwi mau wis bisa kecekel ning tangane awake dhewe. Ayo tak kandake ngarep to nek jenenge Ngarah ribeting keraton kauripan kuwi janji bayi wis kecekel ning tangan. Angel mijet wae ngranti. Tegese nek wis jeneng sing duwe kraton ki atine kisruh. Mikir negara mesti dheweke campuh.
1: Dadi atine digawe kekes.
0: Iya, heeh.
1: Ah nek ngono ngene Mbak Yu.
0: Iya.
1: Upama mengko jim sakloron kuwi entuk gawe nggawa bayi.
0: Iya.
1: Nek bayi njur dipateni piye? Sakwise bayi mati njur diselehake ning kepatian.
0: Wah,
1: dadi meneh padha geger.
0: Karepmu ngono.
1: Iya.
0: Becek, heeh, apik, heeh, iya, heeh.
1: Wong nata negara bisa apik. Kuwi nek atine tentrem.
0: Iya.
1: Nek atine ora tentrem, ora bakal kelakon nata negara kok bisa apik, eh.
0: Mong wae ngene. Sing tak kuwatirake si Jim Luhur kuwi nek nganti kleru papan dununge sing dituju ngono lho.
1: Ora wis ngerti kok Mbak Yu.
0: Cetha ya?
1: Tak cetake kok wisan. Wis ora bakal kleru nek Jim sak kloron kae.
0: Ning kira-kira tekan kono mono Ananta iki wis nglairke apa durung kira-kira ya? Wis ya. Upama durung ya kon nunggu ya.
1: Iya. Heeh. Wingi nek durung lari yo dikon nunggu kok.
0: Ya, ngene ae. Muga-muga panjangkane awake dhewe iki mau bisa katekan lan wong-wong ing kauripan bisa kisruh atine, bingung atine mergo ilange ponang bayi sing dicolong kongkonane awake dhewe.
1: Iya.

0: Adi, ikadeng tak?
1: Iya.
0: Manut penyawang mulan penggerasamu papan sing tetok seko kene sak cedak ewit gede kae sing jeneng gubo selo mangreng apa dudu?
1: Iya, elok le perbawane yo singut warip mesti kae kakang Barada.
0: Anek cetho kae gubo selo mangreng becike awake dhewe priye di? Apa banjur mlebu gubo kae? Apa awake dhewe
1: becik? Kae calon larang to kae? Jangkung metu saka gua kae.
0: Nek ngono piye? Di
1: tundang kowe. Tundang.
2: Hei, calon larang,
1: jangkung arep ngidi kowe.
2: Ayo lanjut.

0: Kulon dondrimah so ngaturaken sanget ageng panu.
1: Kawula nuwun.
0: Dina para Nara Praja, para kadang adipati saha para sekti dumugi sak menika tasih kepareng nyengkuyung dateng gegayuhan kula anggen nipun badhe ngrabusa wonten ing kawula.
1: Jeneng Pangeran Hendratama minangka dados kegununganipun kawula ing medhang.
0: Inggih
1: Pangeran. Sak temenipun para raja menika malah manahipun sak menika sami ginugah. Ketingalipun boten sronto. Sampun kathah ingkang tansah sami nyadong dawuh. Supados pepanggihan menika dipun majengaken. Lajeng tumuli ngrabosa wonten negari kawuripan.
2: Kanjeng Pangeran,
0: kados pundi Adi Senopati Linggawijaya?
2: Tenanipun menapa ingkang dipun aturaken dening Rekyono Pati Harda Kutama menika leres? Namun dereng leres sak petaipun. Jalaran para kadang Nayaka Praja ingkang sami manunggaling sedya kalian jongko jangkanipun Kanjeng Pangeran Hendratama menika tesih ngentosi dinten Respati Manis jalaran pasarujukan rikala semanten ing dinten Respati Manis samangke badhe dipun temtokaken kados pundilan benjang menopo anggenipun miwiti gecak perang wonten ing negari kauripan Pangeran.
0: Hadi Senopati Linggawijaya.
2: Nuwun kula.
0: Menawi sampun dumugi mriki menika estunipun manah kula rumaos pekewet lan lingsem. Dumaten sedaya para kadang adipati miwah para sekti ingkang badhe nyengkuyung dhateng gegayuhan.
2: Kok malah lingsem? Lan ribet menika kados pundi?
1: Inggih, liripun kados pundi Jeng Pangeran?
0: Awit sampun pinten-pinten pepanggihan. Menika dereng wonten katetepan benjang menapa anggenipun badhe ngrabosa wonten ing kauripan. Senadyan Kipatih Harda Kutama menika sampun ngendika lan sampun nemtokaken ing samangke dinten Respati Manis. Dinten Respati Manis menika tasih dangu Adi Senopati.
2: Kala mangsa menika mesti badhe dumugi titi wancinipun. Namun gegayuhan ingkang ngaten menika mila gegayuhan ingkang sak langkung inggil. Dedi perkawis ingkang kenging dipun sepelekaken. Pramil ingkang saking menika Pangeran. Wekdal kedah dipun tenggo ngantos dumugi titi wancinipun. Supados gonta gantaning para kadang menika boten meleset ing sak mangkinipun Pangeran.
1: Jeng Pangeran. Kula aturi sabar penggalih dalem Jeng Pangeran. Lan sampun ngantos penggalipun lajeng tipis. Senajan sak menika para raja menika sak perangan tesih dereng wonten ingkang dhateng wonten negari Medang. Ning sampun kintun perjuwit pinten-pinten bergoto.
0: Mekaten.
1: Menika sak perangan. Lajeng inggih sampun wonten para raja ingkang sami rawuh, lajeng jujuk wonten pesanggrahanipun piyambak-piyambak. Terus penggalih dalem sampun waspada. Ning dinten Respati Manis menika kedah dipun tenggon Jeng Pangeran mangke ndak malah wonten kanten-kantenan.
0: Inggih.
3: Inggih Jeng Pangeran.
0: Kados pundi Adi Puspadewi?
3: Ingkang kapatah dados telik sandi. Sampun pikantuk damelan Jeng Pangeran?
0: Inggih.
3: Kula sampun mangertos kados pundi kekiyatanipun negari kauripan. Inggih, dados Jeng Pangeran Hendratama sampun dados ahli penggalihipun Jeng Pangeran.
0: Kipatih Harda Kutama Hadi Senopati Linggawijaya. So penjenengan Kang Mbok Ayu Mayangsari.
3: Inggih
0: penjenengan sedaya sampun mireng piyambak.
3: Inggih.
0: Sedaya haturipun Hadi Puspadewi. Hadi Puspadewi sampun ngertos pinten kekiyataning kraton kauripan.
2: Adi Puspadewi.
3: Inggih kados pundi?
2: Menawi sampean sampun mangertos kekiyatanipun nagari kauripan. Lajeng sinten? Ing samangke ingkang dipun petang kinarya Senopati anung-anung nagari kauripan.
3: Miturut manggih kula Sang Senopati. Para senopati saking kauripan menika boten sepinten kadigdayanipun.
0: Ngaten.
3: Ingkang digdaya menika namung Sang Prabu Erlangga kalian Rekyono Patih Narotama menika. Menawi sanesipun kula kinten saged tanding kalian Kraton Medang mriki.
4: Sik, Puspati. Njur nek para nujum iki pi apa ana ingkang bantu apa ora?
3: Kadosipun boten wonten. Boten wonten.
4: Ya, syukur yen para nujum ora ana ingkang bantu tegese ora ngwati. Yen mung Sang Prabu Erlangga Patih Narotama suwen mijet wonten.
3: Injih.
4: Ampun menika nambahi mongko ki manah jeng pengiran.
0: Kejawi sak menika kloso panjenengan sedaya sampun sami mangertos sepinten kekiyataning kawulipun.
4: Iki
0: menika wonten kabar ingkang sekelangkung remenaken.
3: Kabar
4: menapa menika
3: jeng
2: pengiran? Wonten perkawis menapa pengiran?
0: Kraton ing kauripan sedaya para nayaka medhak ing kawula sak menika sami tintri.
3: Lho,
4: tintri.
3: Jalaranipun jeng pengiran.
4: Wonten tintri kados pundi?
0: Putranipun Kang Mas Erlangga ingeng miyos kembar menika sak menika ical.
3: Oh, ical.
0: Iji.
4: Oh.
0: Dipun dusta tiyang ingkang dumugi sak menika kula gi dereng ngertos sinten ingkang kumawani dusta putranipun Kang Mas Erlangga
3: menika.
0: Menika nyetakaken bilih sedunipun nggih. Mboten ngamungaken awakipun piyambak tasih wonten tiyang ingkang mboten remen. Dateng adhipun kraton kauripan so mboten remen dateng cak-cakanipun Kang Mas Erlang.
2: Pangeran.
3: Injih.
2: Perkawis menika nedahaken menawi Sang Prabu Erlangga menika mboten dipun remeni dening sinten kemawon. Ngaten nggih, Rekyono Patih.
4: Inggih, menika Dewi Mayang Sari. Panjenengan sampun mireng piyambak. Menawi adheking negari kauripan, kathah kawulanipun ingkang mboten remen.
3: Injih.
4: Bayi lahir kemawon lajeng ical ngaten kok.
0: Ah saking kajeng kula Kipati so panjenengan Kang Mbok Mayang Sari.
3: Kados pundi jeneng pangeran?
0: Rening kraton kauripan menika ing dinsak menika saweng sawek wonten sak lebeting ribet.
3: Injih.
0: Monggo. Sak menika kraton kauripan dipun damel saya tintrim. Saya dipun damel kisruh perlunipun para nayaka para pangembating praja menika samangke badhe lena.
2: Kula sarembak
0: dipun rabus.
2: Kula sarembak kalian menapa ingkang dipun ngendikaken dening Kanjeng Pangeran Hindratama.
0: Injih.
2: Kulo sarjuk sangat, Iji.
4: Penggalih dalam menika mletik. Kulo remen sangat menawi penjalan dalam penggalih pun sampun dumugi semangat. Menika mboten namung dipun damel tintrim. Supados penggalih pun Sang Prabu Erlangga menika kekes mangke lajeng sedo. Garwanipun supados lajeng kekes lajeng sedo. Negarinipun badhe kumplang. Sak menika kawulanipun dumugi Nara Prajanipun menika dipun risak kanthi lampah dedemitan. Kula mangke badhe pados tecu gedhor kampak brandal sak panunggalanipun. Negari menika dipun obrak-abrik kebo sapi jaran menika sami dipun colong. Mesti negari menika badhe risak tiyangipun sami ajeng njur sami kesah sedo.
2: Ing pitang sedaya kawula badhe tintrim kawontenanipun Nara Prajanipun dal menika lena kaprayitan.